Գոմիդաս համայնքային արորյան հայրենի իրադարձություններ եւ սփյուռքյան լուրերը Գոմիդասով գազդին ցեզի ծերընդանիքին ծեր հարազատներում եւ բարեկամներում

0: Այս հիսո վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը, ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Transmite 610 AM. Rural, la Radio País. Cerramos nuestra transmisión del día sábado. Volvemos a iniciar el camino de la comunicación mañana. A las 7.